0: ma pana ewa, ai no, ma haile.
1: Mm.
0: Ea, aleila ke la ohalai, o ke kahi ana mo olelo kaulana o leila, o ia no o hinika vai, me hinei kiahi, ma leila no, I malama ia, ma luna o ia puu ohalai.
1: Ah.
0: No leila, o ke la vahi o haile hio, ohalai ke la o ia ka pololea o haile, aia he nahele malalo makai ke ai o ke la ike kako, ahe nahele I leila ke ia mana ava aka, ina hiki ke noo noo a moimoia ma leila no ia.
1: A mahalo ko hapai ana no haile o iei, I ka pule nei I malama iei ka ahahai pule, no nā homana puka mai ke kula o nāwihi o kalani o puu, ma ia lua kini no o haile. No ona o puana, o iei ola ka o lalo hawa I ia, I ahi ahi I nā makahi ki a pau. O ia kahi I hele nui ai I nā kupuna Joseph Nāwihi o ia ke kahi o ia mau. Lala o ka e kalesia o leila. No leila, mālaho I kou hapai ana. A hiki ke ike a kuhi I ke kumu e kapa mau ia ia puu o haili o ia ia ia ke ala nui o haili.
0: O ia no.
1: No leila, kuhi hewa paha o ia o haili o ia I kuhi ana. Ia puu a ka mai ka I ke ola ana o ka inoa pololei o hala I.
0: Oia, mahalo I ko kako o mauhoa, Hawaii First Federal Credit Union, ke kako o ana I ke mahele ko polo klamu, e luu kako I na mele o ke ihola.
1: Ia mai ka hui o I kona.
0: Me ke mele o pua o lana.

0: Oia o Dublalas, me ke mele o Puamana, me ke aloha nui kahi a kahu o Hailama Farden, i mālama i ka aha hai pule mahaili, i ka pule nei, oiai, he ohana no. A uahi ki maino o kawa e nui a ea i kokako i ke hua o lelo.
1: Ah, oia, o ka hua o lelo i koho i ano ke ia pule, oia hoi o nua. Nua, a ale ho ohana nui i a ka hua o lelo nua i ke imaola, oia hoi he ale he luna ka he nui. Kuka paila ua.
0: Ai.
1: Ulu a hewa no ke ka palai no paha. Nua ka palai ua. Ulu a hewa ua nui ka palai. Nua moina. He paila nui o na moina lau hala no paha. Nua ka naka o ia hoi ka nui poe ma ka ho'olau lea keve kasa.
0: Oia ka ue no ono ana ke kahi ho'olau lea he la ana mai kai.
1: No leila, e ho'onua or hanua. Ka kou i ka ho'ohana ia o ka hulela o nua.
0: Ai, no'ono o puana i ke mele o pupua o Eva. I ka nu'u, like ka mana o ma ke ia po aia pia. Ai, nua ai, me nu'u, nu'u. No ka nui o na.

0: ora ia te aheo me ke mele o maile swing no ka ohana Purdy Avelino.
1: Ah, e ho o mau ka ko I ke mele lea lea o holo holo kaa, hi mene I ana anakala ka vai kake ra puni vau I ke ano o kona koe koe a ho o paana I ka ukulele I luna o ka umau.